starije buo, smeše se mnogo, публиката вечер на издялената кукла.